biro mukon na wajama biro mukon na chinga nairo zadimba ake bula bula ima nairo izo kolo wiya wa man mi dadam gilla tambi ni cha.